0: i do końca pozostał wierny tej misji.
1: Braniewskie zabytki w magazynie reporterów Eski Braniewo.
2: W końcu jednak organizm powiedział dość. Jak on sam widział swój dar i swoją rolę, gdy nie był na świeczniku, tylko pisał o sobie w bardziej osobistych tekstach?
0: W nieopublikowanej biografii podkreślał, że nie jest ani uzdrawiaczem, ani cudotwórcą, ani kimś nieomylnym. I że czuje zażenowanie, gdy ktoś tak go nazywa. Chciał po prostu przekazać ludziom choć odrobinę wiedzy i doświadczenia, które zdobył, oraz pokazać bogactwo, jakie daje żywa przyroda dla ludzkiego zdrowia. Dla niego Jasnowidz powinien mieć mocną, niezachwianą miłość do ludzi i gotowość do bezinteresownej pomocy. Serdecznym współczuciem.
2: To brzmi jak bardzo wymagająca definicja.
0: On stawiał sobie wysoką poprzeczkę. Pisał, że jeśli w wieloletniej pracy choć jedną iskierkę radości wlał w skołatane ludzkie serca, to nie żył nadaremnie. W Elblągu nadal żyją ludzie, którzy mówią, że zawdzięczają mu zdrowie, spokój albo odnalezienie bliskich.
2: I to się przekłada na pamięć instytucjonalną. Miasto go uhonorowało.
0: W 2004 roku radni Elbląga przyznali mu pośmiertnie honorowe obywatelstwo miasta. Jego imię nosi jedna z ulic i jeden z tramwajów, a w Prawutach jedna z dzielnic. To pokazuje, że nie został zapamiętany jako kontrowersyjny Jasnowidz, lecz jako człowiek, który realnie pomagał.
2: Czyli z jednej strony mistyk i wizjoner, z drugiej bardzo konkretny praktyk, który mieszał zioła, pisał książki, jeździł na konferencje i siedział godzinami w konfesjonale.
0: I chyba właśnie ta mieszanka sprawia, że jego postać wciąż fascynuje. Był zakonnikiem, zielarzem, jasnowidzem, duszpasterzem, popularyzatorem wiedzy o przyrodzie. Żył intensywnie, płacił za to własnym zdrowiem, ale do końca pozostał wierny temu, co uważał za swoją misję.
1: Radio SK Braniewo. Cim żywe misto.
3: U studii Marta Radio i це випуск новин з Браніва. Управління міста та гміни Фромборг повідомляє, що з 13 по 19 червня на території Бранівського, Бартошицького, Лінцбарського та Ельблонського повіті відбудуться військові навчання під кодовою назвою «Вогняна буря-26». Мешканці можуть помітити збільшену присутність військовослужбовців та проведення навчальних заходів у різних місцях. Навчання проходитимуть без використання засобів імітації бойових дій. Повітовий медичний центр у Браніві отримав понад 1 мільйон 633 тисячі злотих фінансування з європейських фондів на розвиток IT-інфраструктури. Завдяки реалізації проєкту лікарня модернізує інформаційні системи, підвищить рівень кібербезпеки та впровадить сучасні електронні медичні послуги. Інвестиція має покращити обслуговування пацієнтів та підвищити ефективність роботи медичного персоналу. Відоме мешканцям Пінінджна паркове серце отримало нове життя. Конструкцію, яка протягом багатьох років слугувала для збору пластикових кришечок, перетворили на оригінальну клумбу. Рослини вже висаджені, а повний результат можна буде побачити найближчими тижнями. Ідею та реалізацію проєкту підготували працівники соціального кооперативу «Мост». Це ще один елемент, який прикрашає громадський простір міста. Мер Браніва Томас Щеліцький запрошує на перший зліт ретро-автомобілів у Браніві. Він відбудеться 20 червня. О 10.30 вулицями міста проїде колона історичних автомобілів, а з 10.50 в міському амфітеатрі розпочнеться сімейний фестиваль із виставкою ретро-авто, конкурсами, безкоштовними атракціонами для дітей та частуваннями. О 12.00 заплановано особливу подію – спуск на воду легендарного автомобіля-амфібії «Амфікар» на річці Пасланка. Вхід вільний. Маєте ідею для майстер-класу, заходу чи громадської ініціативи для мешканців Браніва? Бранівський центр культури оголосив конкурс місцевих ініціатив у межах проєкту «Ближче до мешканців». Автори найкращих ідей можуть отримати до 10 тисяч злотих фінансування та підтримку в реалізації своїх задумів. Заявки приймаються до 17 червня. Деталі та форми для подання доступні на сайті Бранівського центру культури. Увага шанувальникам легкої атлетики! Вже 18 червня на міському стадіоні у Браніві відбудеться вечірній легкоатлетичний турнір «Бранівський легкоатлетичний четвер». Початок змагань о 18.00 на вулиці Ботанічній, 4. У програмі – бігові та технічні дисципліни для учасників різних вікових категорій. Організатори запрошують спортсменів, тренерів, батьків і всіх оболівальників на справжнє спортивне свято в атмосфері вечірніх стартів. І наразі це були усі новини з Браніва та повіту. А більше інформації, як завжди, читайте на сайті SK.pl.
1: SK Braniewo.
4: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20.